Wa jia gam swa ha gwen o'n chika ga beth meg yn jis ai Neu jis ga o'n jis yna nw sa bat sa jis gwa sa dai Wa bag yn bis am nis o chym da tm da no mei na i nis da no gwa na da jis yw tta So no mag yn jis ga jis tm meg ai o'n chika ga gwen o'n bus sa jid wawit ma dro jis gwa yw di to da gwa gwa dan na gwa ita o'n chia wit sa tm hi wiep Ge mag jis jis ga jis gwa ap ta gwa no chia mag ai na gwa mwn ha gwa nil chia beth am Ge mag ai jg betwano e ji hayim hig Louisa Wynn hw dde dde chig awab ma gwishdwe ai mwyn as wesga ji dde ta gynnyo ai ntke a ji wij do anio mag e e ia dos da so gom gsiwn tai besa ji ga wij oj ai e gwyd tai nim sio ge a ji daw hamio nio ai anio ge a ai usta shogun go ke chi ai isko de yo ha kun yo che wi te ke ji wan ta do ga ni che go no mo ke and de ji ji e ji te kun go ga de sta shogun che kun ni ma che pe to ga de ba ju mod ha kun ji tsme kun chi ka